0: Siapa sokong perisai mak kapera juta cuaca cuman minit zaman itu terang ibu bapa bayi mar semua kau ini no premier minister man demad ina alamai lak alina aku tu show kalgepo INZ baca om institut nasional mas statistik etude ekonomi ma demografi mai mula buat resensement secerbo li adang aku kalgegun kaga ini ya mai mutu johni mula zanam congka pelion zanam jama guabe ma bujefing ma ya batam zanam jama guabe ma bujefing ma upon kalle congbulu ma guato kas buan fa buat agak yang zau aku gur giri ini bashel ia bete shedenya te shinfali masan wane mula ya aku ke ini fa awo aneo jisho kubur buan ya bete shino ko afani zama jonre ya ba ta ban fa mu jonre ya ba man mana ko chodan ar mana gun ka bu mu jaryan gun ka mur bu recensement mana to joyen aga ba jogo felo ma murshima gapel ka mu ba ko jol suisrai mur na to bel bele ko chodan mata yakat jon bu zatan pa bu de ar krene zana ar krene ar pa pane ko na jon de te bu ne ko ka gar jon yane bu ma ro mu dan a ginin ko gol mana ye premier ministre u ge ni shwa du shukpe ki ka ga yin ya ba ta shini le yan mur ta shino kugur su su yi fara ka fa zama yo mo shu ya dan yo ka ben mo shu be ka we jo ya ba no fali ma sa delegation ma coordination ma ba jol bo jol b g h g p t to par se ar ba fa recense ma par se a eta zama province malak chab lieu ma bol da kare ge bunta mra yi pa ma zama kapela akoye demal wa woza gatia ministre malwa woza gatia be demal ina mboddu abdoulaye mboddu mbami ako kalgi kaga in yaba ta jonta mana to bel bel te dans un bout mate sal dans kalgi po chopo province bere wala yang bere ka faza ma vila fut funer pouli ka mo banra mo ngora chou mara ako kalgi bo fa ka ma dina bol ministre adu abdoulaye mboddu mbami ako ge kaga in yama mate jonga mo pa sa ire sans ma li mar sal chad ko ako ge zaki kanza pelne kita so fa bu mai mata shegani ako dizani kaza ma pon la belbele mo mor subaka bu aduki na bu ma won resense mama politique dia ko fa sa kaza ma pon la belbel ka won chou naka ki fa kanza mena yo ako ye senateur senateur mareo kar ye projet bu loi mai za nanwa ga pelza mo ga kanjo tla dirwa ka banjo yebno to ban fa ka na ye debi ga ma ga baje dabki ye makina zana mo ka ga to shama ban folibe ga ban ye makano ko ko pa ka na tio bo so ka jone be fizan ama ingre ba wo le ngbe winu ka na ye aka so ka nche to makano be lan agano ko gurza kebe yala fer bu ay ba fa na no ne pan ya ba ga yedne ko gure jon ya ba ta su wo yin re ba ye ka jon yebno mo da na ma ga pele yo zama ye ba na vare ara za jama yer tel van ma yin re bo de ma ya be ji ji ala ka zama ya be je je de ke shil gay lan ka da dan yin re ba na le yare yo na yana tanata ministre d'etat ministre malwa bo za gore stermani te kina migration africaine bitu bin wi sir chamar sir za gore de madina abdoulaye sabr sabr fadul ako tomlandio te chou quand appelle mad madina mazat chaque chem cam at diayo procureur adjoint ma cour pénale ma international cpi gibo te sirchana za piko gibo ko gibo ka quand appelle na za sirchade mrai quand appelle pa te na ministre malwa boza gode sermani ka fa bo de bay sirchade te kine yamba shel mar te cpi te shiga dene ko ako quand appelle bono ministre malwa boza gode sermani te kine tom ki veran suga quand appelle za man kap bo fada mur ako fa bo mali ka na jo mo zama yimo dur salgi bar sudam ge kap sa chare bo ayam saka arama yer na le ash bo nya ta sermani ta ceremony to bana fa za to ma zama yin de certaine ka ma tu fa za fiere fa ve fin kap kap ye zama ba bo jam su kari zani zangi tu tayra in zamena in pri pri ora po province jam guade tel guagi ko zaga tu fali bo bachel li shura aya dene kuma ra yin ge drone ye bo won fiere fa fin kap kap ye za tu ya la inra ka bi yon pata ma fu de gini matin l'entraîne bagalele ko gore afidare mo lor fa fie bo yin o za fa ka jinu gomra ga pacho ye bere ka ar mo ban ra pacho bo uno mri yama fu lor bo bo mali a ye bdoro kam lo fiere fa no gemo bo fe gine gemo bo bachat mo bo na zama OMS organisation mondiale ma santé UNFPA te kina projet ma dine sud ouest yo la ro terre fani bar jole ka ba do zama ar mo gebo ka fie fa no kam lo er su bo pinyata كان يزعب عبد بلي شاب ديبارتمان ولا مينستر دكتور عبد المجيد عبد الرحيم اكو تشو يكالبل تاع نشوا اكو في في فابي وي كي بتو ماي ويغا جون يغون وي تشو ا وي زماي وي في فابو مانا باتو غواتي مالي تي مالي ا باروغوا باك مايزا كي مرغا جون ملوار لور بلعبو با بوغو غالزا غاتين ليرا غالي زعما شد لو بن تنا كوت نانا gadon da yabun wapo centre jam jam da pitetel nay mayamo ga kare ga mo fane ka ba pren matin yo za kap ki bete kito ko ya ba gadon chom je dis an do ranga de samedi mara e president ma baccalauréat ma chou general gwan jam gwan telia ako ki a fa gal mari wi ka da na mera don ya ba pli de ma dine don pa mian asmbay wa ro mo za ga ba chou ba za ki lan kare ki ba chou ya breve a ba sa ka za ma tab ga ken ko mayen communiqué de presse qu'a fait le président du Conseil économique, social, culturel, dans l'environnement de Madina, à Matembodou, ma mate, à Kourbo, comme lundi, tu es au Kalgafa, qui est en New York, sur l'Amérique, sur l'Amérique, à Kalgacha, à Kabozama, député, à Ranera, non, Zama, j'ai dit pour lui, ministère, tchum, tchum, à Rano, kuwa ga jona tay tang tay tang ta shu ka ga tang ta na yo ka ya zana ana jama ta da pima je fing mana gnyo po nation jeune mai da mata ba mana yin kuyo jona tay gin ka fa bu maza na maga pel bu pele te bu mai ma shi ga pel na fali ban sir ga pele ko gura bu ya madan dan lan aru su jin fa yi ba zama ka pera jo chad ne ga jin wi ga technicien wala technicien ne to ne ka ara mo shoko zalle fan ke marsel maro fa fala mi su jin chef fali ba technicien o ban yo
1: Marie Sumana, Madame Sutra, so for them. Marie Sumana, Madame Sutra, so for them. Miss Sutra, so for them. Miss Sutra, so for them. I am in your water, Madame Sutra, the Cobo. We go, my very dear, Banabo, Dennis Sutra, so for them. I want to tell you what I want to tell you.